0: jedan 50-50 paskal. Naprijed. Satisfy borca. 58-57, 62. I startni broj 55, zatim 64, 56, 51, stop. Seniore, juniore, stop. 54, 25, trojka, dvojka, desetka, 11, 35, stop. I 96, pa 4 na cilju, stop. Njihovo vrijeme 2.23, 24, 34, stop. I u sprintu, vratimo da vidimo Mikoš je. Mikoš pa žol, pa dvojka, pa 10, pa 11. I na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94 ima vrijeme 3.25, 0.1, stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, 5, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24, na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3.29, 44, stop. Stop. Ivan Štimac i 24, stop. 8 i 54, 34. Kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20, 55, stop. 93, 75. 30, 53, koji ima manje, stop.
2: Stop. Aldi Pavrić, dovi Pazar.
0: Startni broj 17, stop.
3: Stare radiatore, seconda ora al fondo.